0: kurtiyên deng û basan ji radyo dihok dihêne pêşkêş kirin.
1: Dem baş. Serok Mes'ud Barzanî pêşwazî li kesayetiya siyasî û serok wezîrên pêşdariya Iraqê Mistapha Kazimî kir. Baregoha Barzanî balafkiriya di dîdarê de rewşa siyasî û dûmayîk pêşhat û gorankariyên deverê bigiştî hatine behskirin û got û bêşkirin. Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Mistapha El-Kazimî serok wezîrê pêşdariya Iraqê kir. Di wê dîdarê de rewşa Iraqê gengeşe kir û tekez li ser giringiya piştevaniya prosa siyasî û parastina seqamgiriya û berdamiya dialogê di navbera layênan de ji pêxemet berjewendiya giştiya welatî de kir. Mesrûr Barzanî serokê hukûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Mistapha Kazimî serok wezîrên pêşdariya Iraqê kir. Di dîdara wan de rewşa giştiya Iraqê û deverê û peywendiyên Herêma Kurdistanê û hukûmeta federal hatine got û bêşkirin. Li dîpê zanyariyan biryara şandekê Wezareta Samanên Siruştî bi merema dest pêkirin û zêdekirina berhemê petrolê seredana Bexda biketin û ew şand dê digel berpirsên Wezareta Petrola Iraqê kombîd. Rêveberiya fîtirneriyê ya ser bi Wezareta Çandin û Jêderên Avêya Hukûmeta Herêma Kurdistanê ve bi merema rêgirîkirin li belavbûna nexweşiya taya xînberbûnê û parastina saxlemiya giştî li rojên cejna qurbanî kûmeka rêkar û rêmayên nî bo welatiyan û qesaban belavkirîne. Evrod Parlamanê Îranê da deng dan bû desteya serokatiya Parlamanî rêveçû. Cerekadî Mihemed Baqer bû wek serokê Parlamanî hate hilbijartin.

Es nedîm bû te dîn kirim vêca bez bêje min tu divê. Bez bêje min tu divê ew çi evîne tu behez jê dike û tu divê tu zanî navê evînê çend bêtam hişk û sar tu divê her cara tu dibêjiye min tu divê vêjan nebêje min tu divê yê tu wekî te nazanin evîn çi ye ne evînê carekê dilê xul cihê wan girtiye dejbîr bû tu çi nebûyî tu guldana kaşkestî bûyî min tu lêkdayî û çêkirî delbîr bû tu çi nebûyî tu guldana kaşkestî bûyî min tu ya lêkdayî û çêkirî vêca here sawkî dundayî bide ku carekê tu dilbera mi bûyî rojekê mina heştekirî heymê mê rast e kur dibêjin me mêm fêrkîre govendê vêca mêmêj xwe negirt û destê me negir me mêm fêrkîre tîr havêtinê hema tîra ew wil nîşan li cergê me gir vêca bes bêje min tu divê nê es nedîn bûm te dîn kirim

besedê, tê besedê, bes ev strana kevin vegerînim. Min divêtin vî bajerî awazekê nîv vehînim.